afei ma yen kwa urade anim yen fa na asema no bra wo wo gura ba bia wo gira bom pa ye meso me sa men sa no aba ne ye wura nyam ye anim ye de na ase ama no ye ne sa na meso me ba afei yen ma nine yen kwa ye